Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

О, веднъж го взева в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от ол.